السلام علیکم سامعین، صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج یکم اگست بروز ہفتہ ہے. اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں. سامعین، اپنی نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسات 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں. آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی. اس کے بعد سلسلہ پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی اور فیچر پیش کیے جائیں گے. ہمارے پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا. آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل.

سم پہلے آج کی خاصا خبروں کا خلاصہ سماعت مئی سارپ سرحدی چوکی کا دورہ کرنے والے وزیر بولات نے کہا ملک کے شمال مشرقی کونے پر واقع سارپ سرحدی چوکی کے نہایت اہم بین الاقوامی تجارتی لاجسٹک اور نقل و حمل کا راستہ ہے. وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق محکمہ پولیس کے ہیڈ کوارٹر کے شعبہ خفی سروس نے ایک خصوصی آپریشن کرتے ہوئے ایک قتل اقدام میں ملوث شخص کو گرفتار کر لیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا واشنگٹن ایران پر بہت سخت حملے جاری رکھے گا. اسپین نے شمالی افریقہ میں واقع اسپانی علاقے سیوتہ مہاجرین کے ایک بڑے ہجوم کو پلٹا دیا ہے. اور کیف کے میئر ویتالی کلچکو نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری کردہ تحریر بیان میں بتایا روس نے آج رات دارالحکومت پر میزائل حملے کیے ہیں. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. سارپ سرحدی چوکی کا دورہ کرنے والے وزیر بولات نے کہا کہ ملک کے شمال مشرقی کونے پر واقع سارپ سرحدی چوکی ایک نہایت اہم بین الاقوامی تجارتی لاجسٹک اور نقل و حمل کا راستہ ہے. بولات 1988 میں کھولے گی. 2008 میں تجدید کردہ 2019 میں توسیع کی جانے والی اس چوکی کے دورے کے دوران کہا جارجیا ترکیہ کے لیے ایک قابل قدر ہمسایہ ہے. پولاد متا ترکیہ جارجیا کے باہمی تجارتی حجم 3 ارب ڈالر ہے. انہوں نے مزید کہا سارپ سرحدی چوکی پورے ایشیا مالک کے لیے کھلنے والا ایک نہایت اہم عبوری راستہ ہے. امید کرتے ہیں کہ روس یوکرین جنگ ختم ہونے پر یہاں کا تجارتی حجم تیزی سے بڑھے گا. یہ ایک جدید سرحدی چوکی ہے جہاں تجارت کے ریجنل ڈائریکٹر کی ٹیم تجارتی عمل کو تیز کرنے کے لیے ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے دل و جان سے کام کر رہی ہے. وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق محکمہ پولیس کے ہیڈ کوارٹر کے شعبہ خفیہ سروس کے تعاون سے افیون، کھارا اسار اور اس کی شہر صوبائی محکمہ پولیس کی انٹیلیجنس شاہن مشترکہ کاروائی سر انجام دی. تفتیش کے نتیجے میں 15 جولائی کے بغاوتی اقدام کے دوران صدر ایردوان پر قاتل حملے کی کوشش میں ملوث ریڈ بلٹن کے تحت مطلوب پیش شرط سے برطرف شدہ کیپٹن سابق ہیلی کاپٹر پائلٹ دہشت گرد بی کے ٹھکانے کا تعین کیا گیا. دہشت گرد بی کے کو افیون کا رائسار کے محکمہ پولیس کی شاخ انسداد دہشت گردی کی ٹیموں نے پکڑ لیا. وزارت داخلہ کے بیان میں کہا ہے کہ فیتو اس کی تنظیمی شاخوں کے خلاف جدوجہد عزم و اٹل کے ساتھ جاری رکھی جائے گی. بی کے کو شہر کے مرکز میں واقع ایناز زلزلہ ہاؤس میں تنظیم کے خفیہ ٹھکانے پر چھاپے کے دوران گرفتار کیا گیا. سیکورٹی سیل نے بتایا قاتل حملے کی کوشش کے بعد خود کو بچانے کے لیے بارہا روپ بدلنے والا یہ دہشت گرد جعلی شناختی کاغذات استعمال کر رہا تھا. جب اس کا ریکارڈ چہرہ شناختی نظام ملا تو اس کی نشاندہی ہوئی. ذرائع کا کہنا ہے کچھ عرصے سے نگرانی رہنے والے بی کے کو بھاری رقم کے ساتھ بین الاقوامی فرار ہونے کی کوشش کے وقت گرفتار کیا گیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا واشنگٹن ایران پر شدید حملے جاری رکھے گا. یہ بھی کہا امریکہ جنگ میں فتح چاہتا ہے. جمعے کو میری لینڈ کے کیمپ ڈیوڈ میں کابینہ کے اجلاس کے دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے بتایا ہم نے صرف جیتنا چاہتے ہیں. ہماری کارکردگی بہت اچھی ہے. ایسی صورتحال میں ہم جتنا ممکن ہو خوش طبع رہنے کی کوشش میں ہیں مگر انہیں شدید نقصان پہنچ رہا ہے. انہوں نے کہا یہ بہت سادہ سی بات ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے. ٹرمپ نے مزید کہا

آسمان سے صفحات تک رحمت، پرندہ گھروں، آرام گاہوں اور علم گاہوں تک وقف کی روایت۔ السلام علیکم سامعین۔ تاریخ انسانی میں تہذیبوں کی عظمت کا اندازہ اکثر ان عظیم الشان عمارتوں سے لگایا گیا ہے جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئیں، لیکن ایک ایسی تہذیب بھی ہے جس کی عظمت صرف پتھروں کی شان و شوکت میں نہیں بلکہ اس نفیس جذبہ شفقت و رحمت میں پوشیدہ ہے جو ان پتھروں کے اندر سمو دیا گیا۔ جب اس سرزمین کے لوگوں نے اس نقطے کو سمجھ لیا کہ ملکیت انسان کے پاس ہمیشہ ایک امانت ہے، تو انہوں نے صرف انسان کی بھوک مٹانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آسمان کے پرندوں، تھکے ہوئے راہگیروں اور ذہن کو روشن کرنے والے علم کو بھی وقف کی مضبوط حفاظت کے سپرد کر دیا۔ اس سرزمین میں وقف قائم کرنے کا جذبہ ایسی بلندی پر پہنچا کہ جائیداد صرف انسان کی تجوری تک محدود نہیں رہی بلکہ آسمان پر اڑتی ہوئی ایک ننی چڑیا، ٹوٹے ہوئے پر والا ایک لکلک، سفر کی مشقت سے نڈھال ایک مزدور اور روح انسانی کی غذا یعنی علم کے لیے بھی پناہ گاہ بن گئی۔ آج ہم سنگ مرمر سے بنے محلات کی دیواروں میں تراشے گئے چھوٹے چھوٹے محل نما پرندوں کے گھروں سے لے کر دنیا کے اولین شفا خانہ حیوانات تک، تھکے ہوئے کندھوں کو آرام پہنچانے والے سنگ استراحت سے لے کر کتابوں کی خوشبوؤں سے مہکتی خاموش لائبریریوں تک ایک طویل سفر کریں گے۔ اگر آپ اس بات کے گواہ بننے کے لیے تیار ہیں کہ شفقت و رحمت اور عقل و بصیرت کو کس طرح وقف کیا گیا اور ایک تہذیب نے ہر جاندار، ہر مسافر اور ہر طالب علم کے سامنے کس طرح عقیدت سے سر جھکا دیا، تو آئیے اپنی صحبت کا آغاز کرتے ہیں۔ جب آپ کسی قدیم مسجد، مدرسے یا کتب خانے کی اس دیوار کو دیکھتے ہیں جس پر دھوپ تو آتی ہو لیکن وہ تیز ہواؤں سے محفوظ رہتی ہو، تو آپ کو اس دیوار پر پتھر انتہائی نفاست سے تراشے ہوئے چھوٹے چھوٹے آشیانے بھی نظر آئیں گے۔ چھوٹی چھوٹی راہداریوں، جھروکوں اور کبھی کبھی چوٹی پر ایک چھوٹے سے گنبد کے ساتھ یہ آشیانے نہیں، حقیقی معنوں میں پرندوں کے لیے بنائے گئے چھوٹے چھوٹے محل نما گھر ہیں، گویا آسمان کے لیے وقف کیے گئے محل۔ عثمانی معاشرے نے پرندوں کو صرف ایک جاندار نہیں سمجھا بلکہ انہیں اللہ کی بے زبان مخلوق اور آسمان کی زینت قرار دیا۔ اسی لیے سخت سردیوں میں انہیں یخبستہ ہواؤں سے بچانے اور طوفانوں میں بے گھر رہنے سے بچانے کے لیے عمارتوں کے محفوظ ترین حصوں میں یہ حسین پناہ گاہیں تعمیر کیں۔ یہ گھر صرف پتھر سے بنے ہوئے گھونسلے ہی نہیں تھے بلکہ ان کے پیچھے وقف کا ایک عظیم تصور کار فرما تھا۔ بعض وقف ناموں میں موسم سرما کے دوران پرندوں کے لیے دانے دنکے کی باقاعدہ فراہمی کے لیے احتیاط مختص کرنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ استنبول کے علاقے اسکودار میں واقع یعنی والدہ جامع مسجد، آیاسما جامع مسجد اور ایوب محلے میں شاہ سلطان کلیہ کی دیواروں پر بنائے گئے پرندوں کے یہ نفیس گھر انسان کے صرف نوع انسانی کا ہی نہیں، پوری کائنات کا بھی مقروض ہونے کے نقطہ نظر کے ساتھ ادا کردہ قرض کی وجہ سے سنگ مرمر پر کندہ شکر ناموں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پرندوں کا گھر وہ مقام ہے جہاں ذاتی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور دوسروں کو زندہ رکھنے اور سنبھالنے کی خواہش اپنی بلند ترین منزل پر پہنچ جاتی ہے۔ اور جب ہم آسمان سے نظریں ہٹا کر زمین کے گرد آلود اور دشوار گزار راستوں کی طرف پلٹتے ہیں، تو انسانی ضمیر کی ایک اور یادگار ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کا نام ہے استراحت کے پتھر۔ پرانے زمانے میں مال برداری انتہائی پر مشقت ذریعہ روزگار تھا۔ مال اٹھا کر شہروں کے درمیان سفر کو صبر و استقامت کا ایک کڑا امتحان سمجھا جاتا تھا۔ استنبول کے ہم مال یعنی مال بردار اور مسافر دونوں کو تھکن سے نڈھال کر کے سانس لینے پر مجبور کر دینے والے انتہائی سیدھی چڑھائیوں اور ڈھلوانوں والے یا پھر اناتولیا کے طویل اور سنسان راستوں پر کسی وقف کی سرپرستی میں آرام کے پتھر نصب کیے جاتے تھے۔ یہ پتھر تقریباً ایک میٹر بلند ہوتے تھے تاکہ کوئی حمال یا مزدور اپنی پیٹ پر لدا ہوا بھاری بوجھ یا ٹوکرا کسی دوسرے کی مدد کے بغیر ان پر رکھ سکے اور دوبارہ سفر شروع کرنے سے پہلے سکون سے سانس لے کر اپنی قوت بحال کر سکے۔ وقف کے ریکارڈ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان پتھروں کی صفائی بھی عبادت کے جذبے سے کی جاتی تھی۔ وہی وقفی تہذیب جو سر راہ بنائے گئے چشموں تک میلوں دور سے پانی پہنچاتی تھی اور ویران منزلوں میں مسافروں کے لیے کاروان سرائے تعمیر کرتی تھی، اس نے سفر کی مشقت کو شفقت و رحمت کے سکون میں بدل دیا۔ کبھی کسی مسافر کے ماتھے کا پسینہ خشک کرنے والی ٹھنڈی ہوا دراصل اس نیک دل انسان کے ہاتھ کی مانند ہوتی تھی جس نے صدیوں پہلے اسی مقام پر سایہ فراہم

0: فراہم کرنے کا انتظام کیا تھا۔ اس نظام میں کوئی بھی اجنبی نہیں تھا۔ سفر پر نکلنے والا ہر انسان وقف کی شفقت کے سائے تلے ایک معزز مہمان شمار ہوتا تھا۔ لیکن وقف کی تہذیب صرف جسم اور جانداروں کی ضروریات تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس نے انسان کو انسان بنانے والے سب سے قیمتی جوہر یعنی علم کو بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ وقف کے تعمیر کروائے ہوئے مدارس اور کتب خانے اس حقیقت کی روشن دلیل تھے کہ علم خرید و فروخت کی چیز نہیں، قابلیت ہر چیز سے برتر ہے، اور علم حاصل کرنا کسی خاص طبقے کا نہیں بلکہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ جو طالب علم کسی مدرسے میں قدم رکھتا، اس کے لیے ہر چیز وقف کر دی جاتی تھی۔ اس کا کھانا، رہائش، کتابیں، بلکہ عید کے موقع پر دیا جانے والا خرچ بھی وقف کی ذمہ داری ہوتا تھا۔ وقفے کتب خانوں کے اصول و ضوابط آج بھی ہمارے لیے سبق آموز ہیں۔ مثال کے طور پر، کیپرولو کتب خانہ اور راغب پاشا کتب خانہ کے وقف ناموں میں یہ تک تفصیل سے درج ہے کہ کتابوں کو نمی سے کیسے محفوظ رکھا جائے، کتب خانے کے نگران کو کتنی تنخواہ دی جائے، اور طلبہ کے سکون سے مطالعہ کرنے کے لیے چراغ یا موم بتیاں کس طریقے سے روشن رکھی جائیں۔ ان میں یہ ہدایت بھی درج تھی کہ دروازے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک علم کے ہر طالب کے لیے کھلے رہیں، اور کتابوں کو نمی سے محفوظ رکھ کر عزت و احترام کے ساتھ سنبھالا جائے۔ بعض وقف ناموں میں ایک نہایت معنی خیز شرط بھی درج تھی، اس کتب خانے کی کوئی کتاب کسی صورت باہر نہیں لے جائی جائے، البتہ جو بھی چاہے اندر بیٹھ کر جتنا چاہے مطالعہ کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ اصول دراصل اس بات پر مہر ثبت کرنے کے مترادف تھا کہ علم چند ہاتھوں کی ملکیت نہ بن جائے بلکہ پورے معاشرے کی مشترکہ دانش بن کر باقی رہے۔ مدارس میں منعقدہ مجالس درس، استاد کی تنخواہ اور طالب علم کی دوات کی روشنائی تک سب کچھ وقف کی آمدنی سے پورا کیا جاتا تھا۔ یوں علم نہ کسی سیاسی طاقت کے سامنے جھکتا تھا اور نہ ہی کسی مالی دباؤ کے آگے۔ اس کا مقصد صرف حق کی تلاش اور حقیقت کی خدمت بن جاتا تھا۔ وقف کے ذریعے علم آزاد ہوا اور دولت و ملکیت علم کی خدمت گزار بن گئی۔ وقوف کی رحمت و شفقت کا دائرہ صرف ایک ننھے پرندے کے گھونسلے تک محدود نہیں رہا۔ اس سرزمین پر شفقت و مہربانی کی ایک اور مثال بھی قائم ہوئی جس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ وہی ادارہ جس کا ذکر پہلے حصے میں ہوا تھا، یعنی غرائب خانہ لکھلکان، جسے عام زبان میں زخمی اور بے سہارا لکھلکوں کا گھر کہا جاتا ہے، 19ویں صدی میں ضلع بورسہ میں قائم ہونے والا یہ منفرد وقف ان مہاجر لکھلک پرندوں کی دیکھ بھال، علاج اور خوراک کے لیے مخصوص تھا جو سفر کے دوران تھک کر گر جاتے، زخمی ہو جاتے یا جن کے پر ٹوٹ جاتے تھے۔ ضلع بورسہ کے ارگاندی پل کے قریب ایک سادہ سے گھر میں قائم ہونے والا یہ وقف انسانی ضمیر اور رحم دلی کی بلند ترین مثالوں میں سے ایک تھا۔ اس جذبے نے یہ باور کرایا کہ رحمت و شفقت صرف انسان کے لیے ہی مخصوص نہیں بلکہ آسمان کے زخمی مسافروں کے ساتھ بھی شفقت و ہمدردی انسان پر ایک قرض ہے۔ چنانچہ زخمی لکھلکوں کے زخموں پر مرہم رکھا جاتا ہے، ان کی دیکھ بھال کی جاتی، اور جب تک وہ دوبارہ پرواز کے قابل نہ ہو جاتے انہیں عزت و احترام کے ساتھ پناہ دی جاتی تھی۔ اس دور کے ادیبوں اور سیاحوں نے حیرت سے لکھا ہے کہ بورسہ کے لوگ اپنے ہاتھوں سے زخمی لکھلک پرندوں کو دانہ کھلاتے اور اس وقف کے دروازے پر گویا رحمت کے محافظ بن کر کھڑے رہتے تھے۔ غرائب خانہ لکھلکاں اس گہری نگاہ کا نام ہے جو آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے صرف بادلوں کو نہیں بلکہ ایک زخمی پر کو بھی دیکھ لیتی تھی۔ ایک لکھلک پرندے کا ٹوٹا ہوا پر ایک مسافر کے لیے سنگ استراحت اور عوام کے ذہنوں کو منور کرنے کے لیے ایک کتاب، یہ سب ایک ہی چشمہ رحمت سے سیراب ہونے والے عظیم و شان درخت کی شاخیں ہیں۔ وقف اس گہرے احترام کا نام ہے جو دنیا کی ہر مخلوق، ہر لمحے اور ہر نعمت کے لیے محسوس کیا جاتا ہے۔ وہی روح جس نے آسمان کے پرندوں کے لیے محل نما آشیانے تعمیر کیے، زخمی لکھلکوں کا علاج کیا، سفر کی مشقت سے تھکے ہوئے حمالوں کے لیے آرام کے پتھر نصب کیے، اور نوجوان اذہان کو کتابوں کی روشنی سے منور کیا، اس نے دولت کو جمع کرنے کے لیے نہیں بلکہ بانٹ کر ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کے لیے استعمال کیا۔ آج ہم اب ان یادگاروں کو دیکھتے ہیں تو در حقیقت صرف ماضی کو نہیں پڑھتے بلکہ انسانیت کے باوقار مستقبل کی چھلک بھی دیکھتے ہیں۔ یعنی زندگی بانٹو تاکہ خود زندہ رہو، اور علم حاصل کرو تاکہ حقیقت کو
1: پہچان سکتے ہیں۔

جاندار و مسافروں اور علم کے لیے وقف ایک عظیم زندگی کے نقوش کے تعاقب میں ہم آج کی صحبت کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں، لیکن وقف کا سمندر ابھی بھی بے کنار ہے۔ آئندہ کی صحبت میں ہم ان داستانوں پر بات کریں گے جہاں پانی، موسیقی اور محبت خود شفا کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ رحمت اور دانائی کے سفر میں ہمارے ساتھ رہیے۔ جب ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو ایک زندگی بدل جاتی ہے اور کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ اگلے ہفتے دینے والے ہاتھ کی کہانی میں دوبارہ ملاقات کی خواہش کے ساتھ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔دینے والے ہاتھ کی کہانی۔

مصنوعی ذہانت اب صرف ہمارے فونز تک محدود نہیں رہی بلکہ میدان جنگ میں بھی داخل ہو چکی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف حملوں میں مصنوعی ذہانت کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا ہے، جو فریق ڈیٹا کو زیادہ تیزی سے پروسیس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہی جنگ کی رفتار اور رخ کا بھی تعین کرتا ہے۔ تو پھر اس دوڑ میں ترکیے کہاں کھڑا ہے؟ جنگ میں مصنوعی ذہانت کا کردار، آئیے شروع کرتے ہیں۔ ترقی کرتی ٹیکنالوجی کے ساتھ تیزی سے عام لوگوں تک پہنچنے والی اور آج اس مقام پر آ جانے والی مصنوعی ذہانت، جہاں یہ تقریباً ہر چیز میں شامل ہو چکی ہے، اب میدان جنگ میں بھی اپنا لوہا منوانے کے لیے تیار دکھائی دیتی ہے۔ امریکی جنرل سٹاف نے براہ راست اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے ایران کے خلاف حملوں میں مصنوعی ذہانت کا بھرپور استعمال کیا۔ اسرائیلی قیادت نے بھی کہا کہ انہوں نے خاص طور پر حساس اہداف کی نشاندہی کے لیے ان ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا۔ جنگ پر مصنوعی ذہانت کا براہ راست اثر پہلی بار اس قدر واضح اور وسیع پیمانے پر دیکھا گیا ہے۔ تاہم اس صورتحال نے کچھ سوالات کو بھی جنم دیا ہے۔ مثال کے طور پر، مصنوعی ذہانت اب کیا کچھ کرنے کے قابل ہو چکی ہے؟ ان تمام عوامل کو مصنوعی ذہانت کے رحم و کرم پر چھوڑنا کتنا قابل اعتماد ہے؟ یا کیا ترکیہ جیسے ممالک میدان جنگ میں مصنوعی ذہانت کو استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ ان سوالات کے جوابات اور بہت کچھ جاننے کے لیے ٹیکنالوجی پر مبنی حکمت عملیوں کے ماہر الپیر اوزبیلن نے ٹی آر ٹی نیوز سے گفتگو کی، اور اب ہم یہ گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ مصنوعی ذہانت میدان جنگ میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ اوزویلن اس سوال کا، جس کے شاید صفحات پر محیط جوابات ہو سکتے ہیں، ایک ایسا عمومی خاکہ کھینچتے ہیں جسے ہر کوئی آسانی سے سمجھ سکے۔ سب سے پہلے وہ یاد دلاتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کا استعمال یقیناً اس سے پہلے بھی خصوصی آپریشنز، انٹیلیجنس کے عمل اور مختلف اسلحے کے نظاموں میں ہوتا رہا ہے، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ استعمال کا یہ طریقہ زیادہ تر پلیٹ فارمز اور مصنوعات کی حد تک انفرادی یا الگ تھلگ رہا۔ اوزبیلن کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہدف کی شناخت، بغیر پائلٹ کی گاڑیوں کی نیویگیشن یا تصویری تجزیہ جیسے شعبوں میں مصنوعی ذہانت سے لیس نظام استعمال کیے جا رہے تھے۔ وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آج ہم جو تبدیلی دیکھ رہے ہیں وہ ایک بالکل مختلف مرحلے کو ظاہر کرتی ہے۔ مصنوعی ذہانت اب انفرادی نظاموں کے اندر کام کرنے والی ایک مددگار ٹیکنالوجی رہنے کے بجائے مجموعی آپریشنز کے تال میل کو تیز کرنے والی ایک اہم تہ میں تبدیل ہو رہی ہے۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ اس سے پہلے یوکرین کی جنگ میں مصنوعی ذہانت پر مبنی مصنوعات کا استعمال میدان جنگ اور محاذ کے پیچھے دونوں جگہوں پر بڑے پیمانے پر شروع ہوا تھا۔ اب وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت براہ راست فیصلہ سازی کے پیرامیٹرز کے مرکز میں آ چکی ہے، اور اس نے ان عمل کو بے پناہ رفتار دی ہے۔ مصنوعی ذہانت محض ایک مددگار عنصر نہیں رہی۔ البر اوزبیلن ٹھیک اسی نقطے پر ایک بہت ہی قیمتی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اس لیے اب ہمیں مصنوعی ذہانت کی مدد سے لڑی جانے والی جنگ کے بجائے مصنوعی ذہانت پر مبنی جنگی حالات کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ پھر وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں، قریب ماضی میں انٹیلیجنس کے تجزیاتی عمل کچھ آٹومیشن ایپلیکیشنز کے باوجود انسانی محنت پر بہت زیادہ انحصار کرتے تھے۔ مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات اور فیلڈ رپورٹس کا جائزہ مختلف ٹیموں کے ذریعے لیا جاتا تھا۔ اس ڈیٹا کو ایک جگہ جمع کر کے ایک بامعنی تصویر بنانے میں وقت لگتا تھا۔ آج مصنوعی ذہانت اس بہت بڑے ڈیٹا پول کو بیک سکین اور لنک کر کے فیصلہ سازوں کے سامنے بہت تیزی سے ایک واضح تصویر پیش کر سکتی ہے۔ مصنوعی ذہانت کی طرف سے عمل کو تیز کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جنگیں بھی اتنی ہی تیزی سے ختم ہو جائیں گی، بلکہ یہ ایسے نئے پیچیدہ مسائل اور جنگ کے پھیلنے کے خطرات کا باعث بن سکتی ہے جن کا پہلے کبھی تجربہ نہیں کیا گیا۔ مصنوعی ذہانت میدان جنگ میں کیا کچھ کر سکتی ہے؟ یہاں اوزبیلن معاملے کو مزید واضح اور ٹھوس بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ بتاتے ہیں،
کہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے دشمن کے موبائل میزائل لانچرز کی نقل و حرکت کی ماڈلنگ کی جا سکتی ہے، یا پھر فضائی دفاعی نظاموں کی تعیناتی، فوجی تنصیبات میں سرگرمیوں کی شدت، ریڈار اور الیکٹرانک نشریات کی سرگرمیوں میں تبدیلیاں، یا کمانڈ اینڈ کنٹرول نیٹورکس کی مواصلاتی شدت جیسے انتہائی اسٹریٹجک معاملات میں مصنوعی ذہانت اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر، ڈرونز کے ذریعے کی جانے والی جاسوسی، اوپن سورس سکیننگ اور مختلف سینسر سے حاصل ہونے والے سگنلز پر مشتمل بڑے ڈیٹا سیٹس، جب ان سب کا مصنوعی ذہانت سے تجزیہ کیا جاتا ہے تو فوجی انفراسٹرکچر کی میپنگ اور میدان جنگ میں ہونے والی تبدیلیوں کی نگرانی دونوں میں زبردست تیزی آ جاتی ہے۔ اوزبیلن کہتے ہیں کہ یہ صورتحال روایتی جنگ کے اندر ایک نئی غیر متماثل طاقت پیدا کرتی ہے، جو فریق ڈیٹا کو زیادہ تیزی سے پروسیس کر سکتا ہے، اسے جنگ کی رفتار کا تعین کرنے کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جو اس تبدیلی کو صحیح طریقے سے سمجھے گا وہی آگے بڑھے گا۔ یقیناً میدان جنگ میں مصنوعی ذہانت کا اس حد تک نمایاں ہونا کچھ خدشات اور اگر واضح الفاظ میں کہا جائے تو خوف بھی اپنے ساتھ لاتا ہے۔ البر اوزبیلن کے مطابق اصل معاملہ خوف زدہ ہونا نہیں بلکہ اس تبدیلی کو صحیح طریقے سے سمجھنا اور سنجیدگی سے اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ اوزبیلن اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ آج مصنوعی ذہانت ایک قوت کو کئی گنا بڑھانے والا عنصر ہے۔ یہ عنصر جنگوں کی رفتار، فیصلہ سازی کے چکروں اور انٹیلیجنس کے مقابلے کو بنیادی طور پر تبدیل کرتا رہے گا۔ ہم اس نئے دور کے ابھی بالکل آغاز میں ہیں جو ماضی سے بالکل مختلف ہے۔

تو کیا ترکی میدان جنگ میں مصنوعی ذہانت کا استعمال کر سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جس کے بارے میں ہم سب متجسس ہیں، اوزبیلن بتاتے ہیں کہ ترکیہ کی دفاعی صنعت میں تیار کیے جانے والے ڈرونز وغیرہ اور مختلف پلیٹ فارمز کے پاس موجود سینسر نیٹ ورکس ایک بہت ہی اہم بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس کے بعد کا اصل نازک معاملہ کچھ اور ہے، اور اپنی بات کو یوں مکمل کرتے ہیں، یہاں سب سے بنیادی چیز ضم کرنا ہے۔ اس بات پر بہت سنجیدگی سے غور کرنا ضروری ہے کہ انفرادی پلیٹ فارمز پر موجود سینسرز کو کناروں اور مرکز دونوں جگہوں پر مصنوعی ذہانت پر مبنی تجزیہ اور فیصلہ سازی کی تہوں کے ساتھ کتنی تیزی سے جوڑا جا سکتا ہے۔ کیونکہ مستقبل کے میدان جنگ میں فائدہ صرف پلیٹ فارمز کی تعداد اور ان کی اقسام سے نہیں ہوگا، بلکہ اصل بات یہ ہوگی کہ ان پلیٹ فارم سے آنے والے ڈیٹا کو کون زیادہ تیزی اور درستگی سے سمجھ کر فیصلے میں تبدیل کر سکے گا۔ اس سوال کا جواب ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ نئے دور میں کون سے ممالک سب سے آگے ہوں گے۔ میدان جنگ میں مصنوعی ذہانت کا کردار تیزی سے بدل رہا ہے، اور یہ واضح ہے کہ جو لوگ اس تبدیلی کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے، مستقبل میں فائدہ انہی کا ہوگا۔

0: Anlatınla Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
4: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
10: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye önü radiosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.
12: سامن ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں سدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا۔ اب اپنے میزبان عمران اوپل کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔